שמים נהילה אקש פרימקה נרווה בני סונה רז'ם אדלי חן מברון קלמת גיית הור מוסיקי סג'אי תהי מדן מוהנה עווזה תהי מומד רפי אור אשה מוסלי כי اس نغمی کی فرمائش ہمیں اس طرح سے موصول ہوئی تھی یہ فرمائش سامین اوپر کوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی نگر پروین عباسی شہنواز سرفراز عباسی نے ہمیں بھیجی تھی شاستری نگر بیگ شہر سے کشن سبکال اشر سبکال اور وشال سبکال چندی گڑھ سے ستیش انیجا اور بلا انیجا کی فرمائش ہم نے شامل کیا کنیرا محلہ پٹیالہ سے مکیش بتا نیلم بتا ونش بتا اور ان کے ساتھ ان کی ایک اور ساتھی